mmiɛnsa na wɔde me de ama me ansa kora na mpoatwa nwumire wasan de 89 ase adi 2 sure me nɔma no yɛ Inti frame na mi yi aba na ma ona ku twa na di na ma bi we enya aboso nsem enya fe na oba be firi obi no aka cho se boudi nkyere no bon ebusi a wufiri mu mani hu nton a obo ansa na obi sa se wudi bi ye ya na se wudi ya bi ye ye loto ma aka cho se bodan fu okra tumi twa loto ma ne bo bodan fu a e wo nipa nipa nipa nipa mu no ana se nipa dwin mu no na bra ba se no onukura tumi iloto no ma ewo pepem otumi wa kiloto pepa meni mbodanfo bi ewo achemoda ubedu wo na loto pepa da nanim na ohwem na ochrote wudu ha na ne awe yi no atro no de ama ho so ebo me no ma no ye 0596 86 44 me pacho pesika kwa this weekend me pacho aha enetika wo me pacho pesika mande ya dia kutuya school fees aha enetika wo me pacho pesika ya dia kutuya danka aha enetika wo eye 30 cedis pe ena wo sene dia bo program no nefe mama osika ni bi na wo so watumi ya de edi loto ni bi me se ene me che sika wo radio we so se because obi ene wa ba radio we so a wey trenometer manabo me ma ya na me tin aye biu because mpanyifo se ba queen din fatano e fatano ko no e wi ase abo akwakua na nti wo fi a ye misa no nwe ten time se be se be mpia duata da bia me ka se se loto e ya boson semo a se ya dura anka loto kiosu bia ye be komu no anka bodua anatas ba egum anka se be ye be kwa kwotu kukuo ana se se be se be ye be kwa kwotu se ni ema nhuhu bigu ho ba loto kiosu bia ni wa kwa ase be se be mpe aduasa wa kwotu bodua anatas ba ana se kukuo sim wo be koni nyina loto paper na dem adentia yinim se loto no e ye paper work a movie metna radio wo so na daw me ma sam ye ba ko pe me ntisa mi normal da de bia ya na me ka se ebi metna radio wo so e na me di abana ma ho na sa abana ma me kuro mbosu mu kuro mu nyina so mu kuro mbosu mu akum mu mi nim kuro fo bebre yon betna radio wo so na o mu kanse mu hunu e na me di abana ma ho aka mo me di abana ma na ma se ni ti bebre na ka bo mo mo awu bebre na so o mbosu mu na akum mu wo 20 cedis ni wo 30 cedis a ho amanfo de besen ni wunti na abetena radio so na wo ya ho sa wo ya konfo na wo bro ho nua me nua emfa sa de na mo bra na wa bra bo enti wo ye loto e ya pran e be bo e be bo te se de amekire kire mu obi betena se ya pran ni bo wi o se ye ade hye kan wo aba na bo me se ene aba na e bo enya duru enya bottom eya mathematics anything you fra me addition the loto mathematician man wo yeti mi jefo a wo de atena se wo bo se be duru nwumre no na maba na bo na manfo e bia dance na se ah inti da ben na addition be ba biu sa bere no na obi anya sika se tam na se wo kura fe na woni nam na wo di wuti apempem me no man ye 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44 54 0596 86 44
because tina tina ye e wiya na amede ma one de e wiya de ne de e onfeni no met e bebo nti on de e gba me pacho ye bechemu miensa on de wodi misika kura be mame ansa kura ansa na no nti abo nyame ya doma e ye enwumre de no e gbo wiya on de mosu na ade tisa ti de na ye tu omoka nti ono kwaje wisa ti de sika no na me pacho na a Friday bonanza enwumre de no na o me pacho o ba be fremia na tese wa kwa kwa ji usi ko no ti wa che mu miensa na ansa na me de national na mam me mpe ntokwasem e me nyu bia me yakwase aboni nti me mpe so bi bebu me kwase ya yemfa odo ene akoma ba enye aduma ma me ten radio wo se me ba bebu ne mo ne ya nokre e na maka akere wo hwenie na wantu anamon foforo ne ebu wiya wa ba report wa akere me meme de anse me de eye plan ya last week plan no e bo miensa ene e wo saase enso bo miensa because obeb kono na abane se saase e a me de maw na wadi na waman bi utete si di pa obesende no ebe mo wadi awia ase e di anwubre frem sisi a na ji abani bi obinso wo ho a anemachi ontume frem nti ade se anopa odu aduma ma obinso wo ho a ade se awia no a frem wantumi an frem anopa ya frem awia wantumi an frem awia frem anwumre e lelo tonu krai kru si 7:30 nti akwan bebene wo ho a obetumi enya na wode ade abani bi atwa ene ye di anopa e di awia ase ye di anwumre aka ho me pacho nti bo modern se wonso we ba be kan de winning team no ho ade she de lotto mathematician man normal me pacho wo fra won sa be kan ye 0596 86 44 54 0596 86 44 54 e din awon sen ya e be ba e wo mobile money ana be bi obekwa ko mobile money ni bia no eye ado ansa ado ansa frame na onzo jaba ni bitwa na nyankopon ebe ya dom na ne fiade eye last Friday of the month of May ibenye sika e de jabo som no kwan ama yetrimu ene yebotom ayeyede baba.